Bio je to prvi deo dvostrukog albuma Berba Stefana Batalje iz 2005. godine. Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. Sledi album Beskorisna stvorenja američkog violiniste i kantautora Andrewa Berda. Ovo izdanje je objavljeno kao pratilac njegovog petog studijskog albuma Plemenita zver iz 2009. godine i na njemu se nalazi isključivo Berdove instrumentalne numere.

Slušali ste oktet u B-duru, opus 156 Franca Lahnera u izvođenju ansambla Konzorcijum Klasikum. U narednih sat vremena, do kraja emitovanja trećeg programa Radio Beograda, pratit ćete sonate za lautu Silviusa Leopolda Weissa. Lautista Robert Barto odsviraće sonatu broj 39 u C-duru, sonatu broj 30 u S-duru, kao i odlomke i sonate broj 96 u G-duru ovog nemačkog baroknog kompozitora.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Stigli smo do imena Ana, koje vodi poreklo iz starohebrejskog jezika i znači milost, zahvalnost. Sveta Ana je bila, prema tumačenju hrišćanske religije, majka Bogorodice Marije. Veoma je cenjena u hrišćanstvu i nalazi se na početku biblijskog niza. Od imena Ana izvedena su druga imena: Anka, Anika, Anica i tako dalje. U našoj istoriji pominju se vizantijska princeza Ana, žena kralja Stefana Nemanje, i srpska kraljica, supruga kralja Stefana Prvovenčanog i majka Uroša I. I kako je bilo nekada, tako i danas. Ovo lepo, a kratko žensko ime i dalje je često kod ženske dece. A sada da im posvetimo naredni muzički blok. Slušamo Predraga Cuneta Gojkovića, Slobodanku Danko Stojiljković i Živana Milića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Poslanici u Republičkom parlamentu nastavljaju raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Prvog dana rasprave na vanrednoj sednici sazvanoj tim povodom, šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić obrazložio je predlog opozicije i pozvao predsjednika države Aleksandra Vučića da raspiše izbore, navodeći da je vlada premijera Đure Macuta marionetska. Macut je poručio da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane objave na društvenim mrežama i dnevna politička prepucavanja, nego ono što ostavi iza sebe. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je prethodno da ne očekuje da će nepoverenje biti izglasano. Naftna industrija Srbije podnela je zahtev Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava za izdavanje nove posebne licence kako bi joj bilo omogućeno nesmeteno obavljanje operativnih aktivnosti i nakon isteka važenja prethodno izdate licence, odnosno posle 31. jula. OFAC je također ranije produžio licencu i mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u do kraja jula. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se navodi, helikopter će biti uključen u akcije u najugroženijim regionima Avila, Madrid, Toledo i Castellón, prenosi španski El País. U gašenju pomažu i Grčka, Italija i Portugalija. Usled toplotnog talasa požari besne širom Evrope, najteže je u Španiji i Francuskoj. U te dve zemlje evakuisano je više od 300.000 ljudi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se u Beloj kući sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a glavne teme razgovora biće rat u Ukrajini, prenosi CNN, pozivajući se na izvor iz Bele kuće. Prema navodima američke televizije, dvojica lidera razgovaraće o aktualnom mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine. Neimenovani zvaničnik Bele kuće ocenio je da je vreme da se okonča rat. Kremlj negira pripreme za vazdušno primirje s Kijevom. Predsjednik Odbora za odbranu Državne dume Andrej Karapotlov odbacio je tvrdnje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o navodnoj mobilizaciji u Rusiji tokom jeseni. Uganda je pokrenula hitnu raspodelu hrane stanovništvu na istoku zemlje nakon što je najmanje 19 ljudi preminulo od gladi usled dugotrajne suše, dok se oko 1,5 milion stanovnika suočava s ozbiljnim nestašicom hrane i rastućom neuhranjenošću. Vlasti su najavile distribuciju skoro 9,5 tona hrane u naredna dva meseca. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina pobedila je u Trentu selekciju.

0: 2014. godine i nosi ime po srpskom trgovcu Vlajku Kaleniću. A u Danasu ima jedan lep tekst o jednom junaku kome se dosta priča ovih dana, a to je Odisej. Ovo nije u pitanju osvrt na Nolanov film, već jedan podsjetnik za one koji nemaju vremena da sad prelistaju kroz 12.000 stihova Odiseje o ovom junaku i samom epu Odiseja. Toliko iz Beogradske štampe.
1: Evo i što piše današnji dnevnik. 11. strana, opština Stara Pazova ulaže u komunalnu infrastrukturu, izgradnja kanalizacije otpadnih voda s kućnim priključcima, predviđena je ulicama Poljska u Staroj Pazovi i Fruškogorska u Novim Banovcima. Reč je o gotovo 67,6 miliona dinara vrednom ulaganju. Sljedeći tekst na 12. strani tiče se Novog Sada. Komisija za obeležavanje praznika i dodjelu priznanja grada poziva građane i građanke, pravna lica, preduzeća, ustanove, političke organizacije i drugi oblike organizovanja građana i građanke i državne organe i organe lokalne samouprave da podnesu obrazloženje inicijative za dodjelu oktobarske nagrade i novembarske povelje Novog Sada za 2026. godinu. Ima danas još mnogo naslova i tema u dnevniku. Tu je i dodatak Lov i ribolov na 6. strani, pa ko voli neka izvoli.

29. novembra 2024. godine kod Zubinog potoka. Da podsjetimo, prema navodima optužnice, oni se terete da su sa izvršilaštvo počinili krivično delo ugrožavanje ustavnog poretka uništavanjem ili oštećenjem javnih instalacija i opreme. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se navodi, helikopter će biti uključen u akcije u najugroženijim regionima Avila, Madrid, Toledo i Castellón, prenosi španski El Pais. U gašenju pomažu i Grčka, Italija i Portugalija. Usled toplotnog talasa požari besne širom Evrope, a najteže je u Španiji, ali i Francuskoj. U te dve zemlje evakuisano je više od 330.000 ljudi. Kontingent Vojske Srbije, koji je u prethodnih 6 mjeseci bio u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu, dočekan je na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu, a novi kontingent ispraćen za Liban, gdje će također provesti pola godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U mirovnu operaciju upućena je pešadijska 43. brigade kopnene vojske, koja će u narednih 6 mjeseci izvršavati zadatke očuvanja mira u sastavu španskog kontingenta u sektoru istog. Obraćajući se pripadnicima novog kontingenta, ministar odbrane Bratislav Gašić kazao je da će oni svojim znanjem i odgovornim postupanjem dodatno učvrstiti visoku međunarodnu reputaciju Srbije, ističući da ta misija neće biti laka. Američki predsjednik Donald Trump imaće danas u Beloj kući odvojene sastanke sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Teme su rat u Ukrajini i rat na Bliskom istoku, preneo je CNN pozivajući se na izvor iz Bele kuće. Trump je ranije izjavio da su razgovori Vašingtona i Teherina dobri, a da postoji mogućnost napretka u pregovorima. Napadi na Iran privremeno su obustavljeni kako bi pregovorima bila data još jedna prilika. Iran s druge strane poručuje da se situacija u Ormuzskom moru nije promenila. U međuvremenu, Izrael je uoči sastanka Netanjahua sa Trumpom ubrzao odluku o početnom raspoređivanju međunarodnih snaga u pojasu Gaze. Informacija koje su se pojavile pre nekoliko dana u vezi sa mogućim razgovorom o vazdušnom prekidu vatre u Ukrajini sa Ukrajinom trenutno nisu ništa više od medijskih spekulacija, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. U isto vrijeme Moskva odbacuje i tvrdnje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o navodnoj mobilizaciji u Rusiji tokom jeseni. Rusija i Ukrajina nastavile su sa međusobnim napadima. Moskva je saopštila da je izvela napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu u Nikolajevu, dok su ukrajinske vlasti izvestile o ruskim napadima na više područje, uključujući Harkovsku i Zaporožsku oblast. Kijev je potvrdio i napade dronovima na Rostovsku oblast i energetske objekte u još nekoliko ruskih regiona. U Rostovu na dronu vlasti su proglasile vanredno stanje. Cene nafte nastavile su juče pad i dostigle najniži nivo u nedjelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri. Cena severnomorske nafte Brent, koja je prošle sedmice dostizala i $100 po barelu, pala je na oko $88. Uganda je pokrenula hitnu raspodelu hrane stanovništvu na istoku zemlje nakon što je najmanje 19 ljudi preminulo od gladi usled dugotrajne suše, dok se oko 1,5 milion stanovnika suočava sa ozbiljnom nestašicom hrane i rastućom neuhranjenošću. Mreža sistema ranog upozoravanja na glad, međunarodna organizacija koja prati stanje prehrambene bezbednosti širom sveta, ocenila je da se situacija u cijeloj oblasti Karamođa pogoršala do nivoa krize. Na današnji dan, 1914. godine, napadom Austro-Ugarske na Srbiju počeo je Prvi svjetski rat. Zvanični Beč, koji je u dužem periodu prethodno tražio izgovor za napad na Srbiju, iskoristio je priliku koja se ukazala atentatom na nadvojvodu Franca Ferdinanda. Rat koji se proširio okončan je slomom centralnih sila, koji je započeo probojem Solunskog fronta 1918. godine. Ubrzo je kapitulirala prvo Bugarska, zatim Turska, pa Austro-Ugarska početkom novembra, da bi Prvi svjetski rat bio okončan potpisivanjem primirja sa Nemačkom 11. novembra iste godine. Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina pobedila je u Trentu selekciju Danske rezultatom 74-66 u meču posljednjeg trećeg kola grupe B evropskog prvenstva. A Novak Đoković će na predstojećem US Openu ponovo jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu u mix dublu. Najbolji teniser svih vremena prijavljen je za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserskom sveta Arinom Sabalenkom.

0: 7:38, stigli smo do rubrike Večeras u gradu, čućemo šta nas to od kulturnih dešavanja očekuje večeras u Banja Luci, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
1: Krenut ćemo sa juga, tačnije iz Trebinja, jer tamo sada najviše, kako i letna sezona, ima i kulturnih dešavanja. U Trebinju je sinoć završio festival festivala, danas počinje 14. festival mediteranskog i evropskog filma koji će trajati do 2. augusta ove godine. Pod sloganom vrata ostaju otvorena, dakle preklapaju se pojedine festivali, se tako naslanjaju jedan na drugi i cijelo ljeto je u Trebinju festivalsko. A upravo u okviru tog festivala mediteranskog filma u Galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju 19 časova, stručno vođenje kroz izložbu Čudo u Trebinju slikarke Ivane Prlinčević. Radovi predstavljeni na izložbi su inspirisani filmovima Alfreda Hičkoka i Federika Felinija. Iz ostalih dijelova Republike Srpske pa i Banja Luke možemo preporučiti redovne izložbe i pošto je sezona ne toliko pozorišnih predstava i oni su na odmoru, ali redovna ona bioskopska ponuda i ono što se može dešavati i što se dešava ponajčešće u tim ljetnim manifestacijama, evo na primjer u Banja Luci preporuka, imamo jedan lijep street food fest ovih dana, pa za gurmane posebna preporuka. Eto, toliko iz Republike Srpske.
2: Mala sala Niškog kulturnog centra u 19 sati zakazana je promocija knjige Hronika kolonije autora Špira Živkovića Bura. Njegovo literarno umeće ogleda se u savršenom cizeliranju portreta njegovih junaka, danas skoro zaboravljenoj poetici nastaloj u vreme srpskog literarnog realizma. Dom kulture Pirot na letnjoj sceni u 19.30, dečija predstava, čarobno putovanje na mesec. Aleksinačko kulturno leto u velikoj sali Doma kulture u 18 sati, crtani film Kajara, 2 sata kasnije film Grad osvete. Projekat Niš, umetnička serija 2026, nastao sa idejom da lokalnim umetnicima pruži prostor da budu viđeni i da kroz autorska dela predstave grad i svoje perspektive. Nastavlja se predstavljanjem rada Ivana Blatnika. Blatnik će večeras od 19 časova u deli prostoru u Nišu prvi put publici predstaviti svoju ilustraciju inspirisanu Nišem, nastalu upravo za ovaj projekat. Posjetitelji će moći da vide originalni rad, ali i njegovu primjenu na pažljivo osmišljenim predmetima poput majica, cegera i šolja, čime umetnost dobija mesto i u svakodnevnom životu. Toliko iz Niša.
3: U Beogradu se večeras u 6 sati otvara izložba ZZS u Studentskoj galeriji Fakulteta savremenih umetnosti autora Milana Kusmuka, Njaje i Aleksandra Radosavljevića. Izložba ZZS predstavlja susret tri autorske rukopise koji, iako razvijeni iz različitih humanističkih pozicija, dele zajedničko interesovanje za istraživanje forme, materijala i procesa nastanka umetničkog dela. Kroz medije slikarstva, skulpture i savremenih vizualnih praksi, umetnici uspostavljaju dijalog između prostora, linije, boje i gesta, otvarajući mogućnost za različita čitanja i iskustva savremene umetnosti. Skulpture nastale iz crteža prenose energiju linije u trodimenzionalni prostor, dok slikarski radovi osciluju između apstrakcije i fragmenta pejzaža, gradeći slojevite vizualne celine kroz ritam, teksturu i boju. Dakle, večeras u 6 časova Studentska galerija Fakulteta savremenih umetnosti. Toliko iz Beograda.
0: Što se tiče Novog Sada i Vojvodine, večeras od 19:30 u Kulturnom centru Laza Kostić u Somboru počinje izložba Kontinuitet Vajerske grupe 747. Kako je navedeno, postavka Kontinuitet zasniva se na istraživanju skulpture kao jezika redukovane forme. Objašnjeno je i da se izložbom prikazuje kontinuitet rada kroz različita tumačenja istih vajerskih principa, ali i da radovi koji čine postavku ne teže predstavljanju zajedničkog stila, već prikazivanju širine jedne tradicije, njenu sposobnost da kroz generacije formira autore koji govore o različitim jezicima forme. Biće izložena dela Branislava Ristića, Đorđa Jocića, Katarine Nedeljković, Sanje Đorđević, koji je i osnivač Vajerske grupe 747, te Uroša Pavkovića i Vladimira Antića, vajara koji su osnovne studije završili na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, autori su dodali i da posebnu pažnju posvećuju očuvanju tradicionalnih vajarskih postupaka i da tradicionalne metode obrade materijala za njih predstavljaju stabilne okvire unutar kojih razvijaju savremeni izraz. Izložba Kontinuiter će biti postavljena u Galeriji Kulturnog centra Lazo Kostić u Somboru do 22. avgusta. U Novom Sadu će večeras od 20 časova u gradskoj biblioteci u ogranku na Novosadskoj plaži Štrand biti organizovana tribina Prirodna bogatstva Vojvodine. Tribina je posvećena specijalnim rezervatima prirode i zaštićenim područjima u Vojvodini. Učesnici će govoriti o značaju tih lokaliteta kao i o njihovom uticaju na zdravlje čoveka, a biće reći i o retkim životinskim vrstama koje obitavaju u Vojvodini. Gosti tribine su Ivana Vasić, samostalni stručni saradnik za zaštićena područja Vojvodina šume, i Aleksa Jevtić, predsjednik pokreta Gorana Vojvodine.

0: Bila je ovo fantazija za klavir i orkestar Afrika Camilla Saint-Saënsa u izvođenju Žana Filipa Kolara i Kraljevske filharmonije pod upravom Andrea Previna.
1: Klasiku molim.
0: Moj treći predlog za danas bit će treći stav četvorostavačne sonate za violončelo Sergeja Rahmanjinova. Deo zapravo nastaje tokom autorove borbe sa nedostatkom inspiracije nakon neuspeha prve simfonije. Taj stvaralački blok nakon ozbiljnog psihološkog rada je razbijen pisanjem opere Francesca de Rimini, drugog klavirskog koncerta i svite za dva klavira. Sonata za violončelo u tom smislu predstavlja izraz kompozitorovog umetničkog lutanja, ali sadržeći zapravo sve važne odlike njegovog jezika i ukazujući na dalje puteve razvoja. Obratite pažnju i na sekvencu dies ire koja se čuje, kao i evociranje crkvenih zvona. Slušamo arhivski snimak Vladimira Horovica i Mstislava Rostropovića.

na 1948. godine. U njoj se nalazi veliki broj zapisa ne samo igara iz tog vremena, već i melodija, kazivanja o običajima, kao i stručnih komentara i fotografija. Zabeležile su izvođenje čuvenih igara, Lesnoto i Teškoto, a pored njih i Povra Teškoto, Svetojovansku igru, Svekrvinsko i brojne igre uz pesmu Jano le Jano, Ori neven vikat, Cveto mori cveto, Zemi me maro i druge. U narodnom muzičkom bloku duet Tomovska-Mančevski, Lesnoto Oro i ansambl Dušana Radetića i jedna pesma u izvođenju dueta Želčeski-Selimova.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su posle postavljanja poslaničkih pitanja raspravu o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju vladi. Raspravi koja je počela juče prisustvuju ministri u vladi sa premijerom Macutom na čelu. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. U Španiji je više od 73.000 ljudi evakuisano zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili 4 provincije, što predstavlja najveću evakuaciju stanovništva izazvanu požarima u zemlji u ovom veku, objavio je El Mundo. Požari u provincijama Vila, Castellon, Madrid i Toledo primorali su stanovnike desetina opština da napuste svoje domove. Trenutno je u Španiji ugroženo više od 170.000 građana. U Francuskoj su se pojavila nova žarišta između Lacanoa i Saint-Helena na jugozapadu zemlje. U tom regionu vatra je do sada uništila oko 42.000 hektara. U Ukrajini su ruske snage nastavile da napadaju luke i morske brodove. U ruskom gradu Šebekinu u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povređeno u napadu drona na autobus. U Čehovu, u Moskovskoj oblasti, ukrajinska bespilotna letelica srušila se na stambenu zgradu. Nema žrtava. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u Vašington

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Laze Lazarevića U dobri čas hajduci. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Andrej Šepetkovski, Dragan Vujić, Petar Mihajlović i Jelena Trkulja. Lektor Nataša Šuljagić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, februar 2024. godine.

0: Originalnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
2: Eko.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Laze K. Lazarevića Prvi put s ocem na jutrenje u dramatizaciji Marine Milivojević-Mađarev. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Branko Jerinić, Ljiljana Dragutinović, Dubravko Jovanović, Božidar Stošić, Branislav Platiša i Đorđe Vasiljević. Tonmajstor Dejan Ivanović, lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Nenad Ilić, urednik emisije Melina Potakoljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, septembar 2004. godine.

Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava, saznaje RTS. Sumnja se da su 21. jula u emisiji vređali i ponižavali članove SNS-a, predsjednika Republike i članove njegove porodice i druge neistomišljenike i podstrekavali na diskriminaciju i mržnju prema njima, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i Crnce i Arape. Jasmini Paunović se krivičnom prijavom na teret stavljaju dva krivična dela, rasna i druga diskriminacija, od kojih je, kako se navodi, jedno izvršila u saizvršilaštvu sa Lučićem, a drugo sama. Poslanici iz Skupštine Srbije drugi dan raspravljaju o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi, raspravi koja prolazi u međusobnim optužbama vlasti i opozicije prisustvuju premijer Macut i ministri. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Više od 90.000 ljudi evakuisano je zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili 4 španske provincije, što predstavlja najveću evakuaciju stanovništva izazvanu požarima u zemlji u ovom veku, objavili su španski mediji. Španiji će u gašenju vatre pomoći i helikopter MUP-a Srbije, kao i 16 vatrogasnih vozila sa 40-ak vatrogasaca spasioca koji su ispraćeni sa aerodroma Nikola Tesla. Pomoć smo ponudili i Francuskoj, čiji odgovor još čekamo. Šumski požar je i u turskom letovalištu Antalije. Američki košarkaš Derek Willis je zvanično novo pojačanje košarkaškog kluba Partizan. Willis je sa crno-belima potpisao dvogodišnji ugovor. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevno od 31 do 35.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U vremenu muzike od 14 emitovaćemo snimak koncerata Radio Beograda 2 pod nazivom Tango i poezija, koji su u okviru koncertnog ciklusa Scena u RTS klubu 19. marta priredili članovi ansambla Liber Quattro. Urednik emisije je Ana Ćirica. U emisiji Govori da bite video od 17 sati govori Marija Aleksić, koja se zatekla usled krize u Iranu. Autorka današnje emisije, koja nosi naziv Odmor koji je postao bekstvo, je Milena Milošević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava. Saznaje RTS. Sumnja se da su 21. jula u emisiji vređali i ponižavali članove SNS-a, predsjednika Republike i članove njegove porodice i druge neistomišljenike i podstrekavali na diskriminaciju i mržnju prema njima, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i Crnce i Arape. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini na ponovljenom suđenju osudio je bivšeg pripadnika MUP-a Srbije Šaćira Lutviju na 10 godina zatvora zbog navodno počinjenog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Prizrenu tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Na tu presudu odbrana ima pravo žalbe apelacionom sudu u Prištini. Lutvija je u pritvoru od oktobra 2023. godine. Poslanici iz Skupštine Srbije drugi dan raspravljaju o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Raspravi koja prolazi u međusobnim optužbama vlasti i opozicije prisustvuju premijer Macut i ministri. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Više od 90.000 ljudi evakuisano je zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili 4 španske provincije, što predstavlja najveću evakuaciju stanovništva izazvanu požarima u zemlji u ovom veku, objavili su španski mediji. Španiji će u gašenju vatre pomoći i helikopter MUP-a Srbije, kao i 16 vatrogasnih vozila sa 40-ak vatrogasaca spasioca. Pomoć smo ponudili i Francuskoj, čiji odgovor još čekamo. Šumski požar je i u turskom letovalištu Antaliji. Legendarna Olivera Katarina sahranjena je na Novom groblju u Beogradu. Jugoslavenska umetnica ispraćena je na večni počinak u Aleji zaslužnih građana. Sahrani je prisustvovao veliki broj njenih kolega, prijatelja i poštovalaca. Pre sahrane održana je i komemoracija u Skupštini grada. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviše dnevno od 31 do 35 stepeni. Narednih 7 dana u Srbiji će biti sunčano i sve toplije sa temperaturom i do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Danas je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu sahranjena naša istaknuta umetnica Olivera Katarina. Ranije je u svečanoj sali Skupštine grada Beograda održan komemorativni skup. Pripremila Teodora Ćimović.
1: Ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković se osvrnuo na celokupno stvaralaštvo Olivere Katarine, podsjetivši na neke od najznačajnijih uloga koje je ostvarila.
2: Njena najpoznatija uloga bila je uloga Lenče u Skupljačima perija 1967. godine reditelja Aleksandra Saše Petrovića, koji je ovenčan nagradama u Kanu. Olivera je tada osvojila svetsku javnost, a sam festival je zatvorila koncertom na kojem su pevale Nana Muscuri i Diane Warwick. Za ulogu u filmu Goja 1971. godine nagrađena je na festivalima u Moskvi i Veneciji. Tokom bogate karijere odigrala je izuzetne uloge u desetak domaćih i dvadesetak stranih filmova.
1: Pored glumačke, Selaković je podsjetio i na muzičku karijeru Olivere Katarine.
2: Njena muzička karijera bila je podjednako impresivna kao i glumačka. Italijanska televizija Rai proglasila je za najlepši glas Mediterana. List New York Times pisao je da je rođena nova Anna Magnani, dok su u Francuskoj isticali da nema na čemu da zavidi Brigitte Bardot. U čuvenoj Parijskoj olimpiji održala je 72 uzastopna koncerta pred vodećim zvezdama svetskog filma i muzike. Nakon jednog od koncerata ostala je zapamćena kao jedina žena pred kojom je klečao Salvador Dali.
1: Na vestu smrti Olivere Katarine usledile su reakcije brojnih medija iz regiona i sveta. Francuski list Figaro oprostio se od naše slavne umetnice, nazivajući je jugoslovenskom divom i zvezdom Kanskog festivala 1967. godine. Jugoslovenska kinoteka je za septembar ove godine najavila reviju filmova u kojima je Olivera Katarina tumačila uloge.

I poštovani slušalci, tako završavamo današnju emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, koju su realizovali Nenad Đorđević, Ksenija Plivalić, Zoran Tasić, Predrag Vasić. Ja sam Sara Arsenović-Spajić, hvala vam na pažnji uz poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Sutra sa vama u Kulturnim krugovima biće upravo Teodora Aćimović. Prijetan dan!

Poštovani slušalci, današnji autogram bio je posvećen baletu Košute Francisa Poulenca, koji smo slušali u izvođenju hora Ambrozijanski pevači i Filharmonija orkestra kojim je dirigovao Georges Prêtre. Do kraja emisije slušat ćete i Poulencov sekstet za klavir, flautu, obou, klarinet, hornu i fagot, delo koje nosi oznaku 100. opusa i koje je komponovano u periodu od 1932. do 1939. godine. Slušamo snimak pijaniste Ralfa Gotonija i duvačkog seksteta Danskog nacionalnog orkestra. Stavovi su Allegro vivace, divertisman, odnosno andantino i finale prestissimo.

Poštovani slušalci, u današnjem autogramu posvećenom muzici Francisa Poulenca slušali ste i nakon baleta Košute njegov sekstet za klavir, flautu, obou, klarinet, hornu i fagot opus 100. Emitovali smo snimak koji su ostvarili pijanista Ralph Gottoni i duvački sekstet Danskog nacionalnog orkestra. Emisiju Autogram pripremili su Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Artura Conana Doyla Liga riđokosih. Uloge su tumačili Miroslav Pavićević, Miodrag Milovanov, Ivan Jagodić, Branislav Platiša, Vladan Živković, Milan Mihajlović i Dubravko Jovanović. Lektor Nataša Šuljagić. Muzički saradnik Marija Ćirić. Ton majstor Slobodan Stanković. Dramatizacija Milica Žebeljan. Režija Nađa Janjetović. Urednik emisije Zoran Popović. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, jun 2002. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovaćemo Bogorodičine tužbalice Giovannija Battiste Ferrandinija i Claudia Montevertija. Za razliku od mnogo poznatijih pasija u kojima su Hristova stradanja opisivali evangelisti, u ova dva dela iste tragične događaje otkrivamo iz perspektive Device Marije. Ferrandinijeva pasija Il pianto di Maria nosi podnaslov duhovna kantata koju bi trebalo pevati na dan polaganja u grob. Dugo je bila pripisivana Georgu Friedrichu Händlu, zahvaljujući istraživanjima Antonella Furnarija i Carla Vitalija iz 90. godina prošlog veka, otkriveno je ko stoji iza te partiture, ali je ujedno skrenuta pažnja i na jednog gotovo zaboravljenog italijanskog kompozitora. Podsjetit ćemo zato da je Ferrandini rođen u Veneciji oko 1710. godine. Bio je učenik Antonija Bifija na Venecijanskom konzervatorijumu dei Mendicanti. Kao desetogodišnjak je otišao u Minhen gde je radio kao dvorski muzičar i kompozitor kamerne muzike. 1737. godine u Amsterdamu je objavio svoju prvu partituru, zbirku 6 sonata za poprečnu flautu i basso continuo. Bio je veoma uvažen operski kompozitor u Minhenu, a njegova dela su sa velikim uspehom bila primana i u mnogim drugim evropskim kućama. Pored opera koje su usledile venecijansku tradiciju, pisao je i instrumentalna dela, brojne arije na metastazijeve tekstove, a iza sebe ostavio i opsežan duhovni opus. Zrele godine i starost je iz zdravstvenih razloga proveo u Padovi, nastavljajući da piše opere za dvor. Interesantan je podatak da ga je u martu 1771. posjetio Leopold Mozart da bi mu predstavio svog talentovanog sina Wolfganga Amadeusa. 1790. Ferrandini se iz finansijskih razloga vratio u Minhen, gde je umro 25. septembra sledeće godine. Umesto biografskih detalja autora druge Bogorodičine tužbolice, Claudia Monteverdija, navešćemo samo podatak da je kao muziku za svoj Pianto della Madonna ovaj majstor italijanske renesanse iskoristio partituru svoje verovatno najčuvenije kompozicije Ariadnine tužbolice, koji je ovog puta dodao latinske stihove i promenio orkestraciju. Učinio je to 30 godina nakon premijere opere Ariadna iz koje tužbolica potiče, a 9 godina nakon njene čuvene madrigalske transkripcije. Poštovani slušalci, čućete sada Bogorodičine tužbolice Giovannija Battiste Ferrandinija i Claudia Monteverdija u interpretaciji Bernarde Fink mezzosopran i ansambla Il Giardino Armonico pod upravom Giovannija Antoninija. U tumačenju istog orkestra čućemo i simfoniju Al Santo Sepolcro Antonija Vivaldija.

na veliku smrt i malo ja. Psihoanalitičar je kod Deleza i Gatarija prvenstveno pojmovni lik koji ima negativnu ulogu u zasnivanju celokupne Delezove filozofije. Iako se taj lik bazira na analizi uloge realnog psihoanalitičara u društvu, on je i fiktivni antijunak njihove filozofije koji se uvodi

perspektivnog atleticizma, također artovski izraz u ispitivanju puteva za generisanje stoičkih sentimenata. Deleuze će na tom tragu poimati i samu mogućnost mišljenja i stvaranja, shvatajući da je za to potrebna atletička uigranost pokreta duše, koju će, po uzoru na Artoa, imenovati kao afektivni atleticizam. Deleuze u vezi sa tim piše: suprotno moralu spasenja, podučavati dušu da živi svoj život, a ne spasti je. Deleuzovo prisvajanje i rekontekstualizovanje artovskih motiva, posebno onih koji se tiču promišljanja tela bez organa i afektivnog atleticizma, u kontekstu celine Deleuzove filozofije povezano je, između ostalog, sa njegovim spinozizmom i proučavanjem Spinoze. Inače, telo bez organa ima presudan spinozistički smisao u vezi sa spinozinim pitanjem: šta može telo, za kakve afekte je kadro? U Antiedipu se i izričito navodi spinozistički element: telo bez organa je materija koja uvek ispunjava prostor u ovom ili onom stepenu intenziteta, a parcijalni objekti su ti stepeni, ti intenzivni delovi koji proizvode stvarnost, polazeći od materije kao intenziteta jednakog nuli. Telo bez organa je imanentna substancija u najspinozističkijem smislu. Ako uzmemo u obzir Deleuzovo razumevanje afektivnosti, afekta i aficiranosti, kroz koje tumači Spinozine postavke i pita se o delatnoj moći, onda nam to može nešto više reći o njegovom istraživanju puteva za generisanje stoičkih sentimenata. U knjizi Spinoza i problem izraza Deleuze piše: ići do krajnjih granica onoga što možemo čisto je etički zadatak. Time etika uzima telo za model. Ono što može jeste njegova sposobnost za aficiranost, koja je nužno i stalno ostvarena u relaciji tog bića sa drugima. Ali, u jednom drugom smislu, naša sposobnost za aficiranost može da se ostvari tako da budemo odvojeni od naše delatne moći i da ova ne prestaje da se umanjuje. U tom drugom smislu dešava se da živimo odvojeni od onoga što možemo. Slabi rob, to nije neko čija je snaga malena u apsolutnom smislu. Slab je onaj ko, kakva god da mu je snaga, ostaje odvojen od svoje delatne moći, zadržan u ropstvu ili nemoći. Ići do krajnjih granica svoje moći znači dve stvari: kako ostvariti sposobnost za aficiranost tako da se naša delatna moć uveća i kako uvećati tu moć da, najzad, proizvedemo delatne afekte. Kod Deleuze je pitanje o generisanju stoičkih sentimenata zapravo povezano sa etičkim i sa ontološkim aspektom našeg bivanja u svetu. Ono etičko u tom slučaju se ne razumeva kao dosledno zagovaranje određenih moralnih proklamacija u diskurzivnom smislu. Ono je povezano sa praktikovanjem, no ne sa onim koje se svodi na usklađenost sa nečim normativnim koje treba da se sprovodi u praksi, već sa onim praktikovanjem koje iziskuje dosluh i saglasje sa ontološkim. Takvo držanje zapravo pretpostavlja stalno pretendovanje na aktualizovanje krajnjih dometa naših mogućstava. Pretendovanje na idenje do krajnjih granica onoga što možemo, ili bar odmeravanje našeg delovanja spram toga, a ne spram onoga što nas unapred fiksira u okvire koji nas odvode ka zakržljalosti. Ovdje smo upotrebili reč mogućstvo, misleći na ono što nam je u virtualnosti omogućeno, u nastojanju da naglasimo da nije reč o razumevanju mogućnosti kao nečeg što je nerealizovano u realnosti, što se projektuje da bi se ostvarilo, već o onome što na način virtualnosti zapravo posjeduje punu realnost, što virtualno već jeste, dok mi manje ili više uspevamo da ga aktualizujemo. Na taj način ostajemo na tragu Deleuzea, ali prilagođavamo jedan važan aspekt njegovog poimanja

Žarko Mirković rođen je 1952. godine na Cetinju. Studije kompozicije započeo je u Sarajevu 1975. da bi godinu dana kasnije nastavio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Aleksandra Obradovića. Postdiplomske studije je pohađao na Njujorškom univerzitetu kao stipendista Fulbrightove fondacije, a završio ih je 1983. godine u klasi Dina Geca. Dalje usavršavanje Mirković je nastavio na Danskom institutu za elektroakustičnu muziku u Orhusu. Odlikovan je nagradom Mokranjac za horsku kompoziciju Žaba i rak, potom i 13-julskom nagradom za delo Triptih 2011. godine, a dobitnik je i nagrada Udruženja kompozitora Srbije za kamernu muziku. Za vanrednog člana CANU izabran je 2011. a za redovnog 2018. godine. Autor je horskih, kamernih i orkestarskih kompozicija, od kojih su mnoge prve u svom žanru u crnogorskoj muzici. Mirkovićeva brojna dela primijenjene muzike za pozorište, film i televiziju realizovana su u Crnogorskom narodnom pozorištu, Zetskom domu, Ateljeu 212 i drugim. Autor je muzike crnogorske himne, koja je u zvaničnoj upotrebi od 2005. godine. Brojni međunarodni i domaći ansambli i solisti izvodili su njegova dela na prestižnim muzičkim manifestacijama. Kompozicije Žarka Mirkovića odlikuju se visokim umetničkim integritetom, tehničkom sofisticiranošću, promišljenom strukturom i izraženom duhovnom dimenzijom. Njegov opus se može posmatrati kao most između tradicije i avangarde, individualnog izraza i univerzalnih tema. Emisiju posvećenu delima Žarka Mirkovića nastavljamo kompozicijom Konverzacioni sakri u interpretaciji klavirskog dua koji čine Vesna Kršić i Snežana Nikolajević.

Bila je to kompozicija Konverzacioni sakri Žarka Mirkovića u izvođenju pijanistkinja Vesne Kršić i Snežane Nikolajević. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušat ćete Mirkovićeva pisma, ciklus posveta za soliste, kamerni ansambl, ženski hor i elektroakustičke uređaje iz 1985. godine. Delo je prvi put izvedeno u Podgorici povodom proslave 11 vekova od smrti Metodija i 11 vekova od početka slovenske pismenosti. Četiri stava ovog dela čine jednu celinu, a svaki nosi specifično značenje, poruku, sadržaj i karakter, tako da se mogu izvoditi pojedinačno. Iako su stavovi karakterno različiti, povezuje ih ista razvojna nit. Od početka slovenske pismenosti, prvog slova i azbuke, do modernog proznog sadržaja naših savremenika, posjeduje širok dijapazon izražajnih sredstava, od arhaičnog, folklornog, preko tradicionalnog do elektronskog, te na taj način sintetizuje muzičku tradiciju i savremenost. Stavove karakteriše i česta upotreba melodije malog obima, što je jedna od glavnih karakteristika crnogorskog folklora. Sada ćete čuti pisma, ciklus posveta za soliste, kamerni ansambl, ženski hor i elektroakustičke uređaje Žarka Mirkovića, koji će izvesti sopran Vjera Miranović-Mikić, bariton Branko Seferović, recitator Petar Banićević, Vladan Radovanović, elektroakustički uređaji i ženski hor i kamerni ansambl Muzičke akademije iz Podgorice. Diriguje Darinka Matić-Marović.

da opširnu vidim kolijevku u kojoj se vječnost odnjihala, iz koje je u krila udrila, u beskrajni prostor ulećela, od svačijeg skrila se pogleda do jednoga koji sve promijeni.

0: Poštovani slušaoci, bila su to pisma, ciklus posveta za soliste, kamerni ansambl, ženski hor i elektroakustičke uređaje Žarka Mirkovića, koji su izveli sopran Vjera Miranović-Mikić, bariton Branko Seferović, recitator Petar Banićević, Vladan Radovanović, elektroakustički uređaj i ženski hor i kamerni ansambl Muzičke akademije iz Podgorice, kojim je dirigovala Darinka Matić-Marović. Time je završena emisija Savremena srpska muzika na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati delove teksta Polena iz Mara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva.
2: Upisati odsustvo, a time izgovoriti i imenovati ćuteći. Na sličan je način Eduard Glissant govorio o transformaciji historiografije ropstva, koja će se pretvoriti u transverzalne istorije, odnosno način označavanja skrivenih istorija ili praćenja njihovih tajnih nacrta, priča koje se kazuju, a da se ne izgovaraju, i fraktalnih istorija čiji se kontinuitet ne može obuhvatiti istraživanjem i silogističkim okvirom, već možda samo intuicijom. Onaj ko želi da piše istoriju ropstva mora prihvatiti određeni režim ispitivanja i pisanja, odnosno skrivenih ili fraktalnih istorija, veoma udaljenih od akademskih konvencija. Prvu skisu istorije ropstva napravio je romanopisac William Faulkner. Njegova skica je čedo ropstva u Americi i njegovih ekstravagantnih pojava. I naracija se kod Faulknera razvija, odnosno obmotava oko tajne ili istine, koja se nagoveštava i neprestano otima. Glissant to naziva oklevanje. Robovlasnička situacija dovodi do toga da rad arhitekte koji je izgradio čitav spomenik oko tajne koju treba otkriti, istovremeno ukazuje na tu tajnu i skriva je. Ispisivanje reči oklevanje, kao i pažnja posvećena tragu, daju resurse za predstojeće pisanje o ropstvu. Pomoću njih bi istoričar mogao izbeći uobičajenu frontalnost diskursa i mogao bi da oslušne ono što inače dolazi u obliku tišine. Kao što ćemo vidjeti, još jedan pisac tišine i tajne jeste Edgar Allan Poe, a njegovo delo također je čedo robovlasničke situacije. Sumnjam da bi istorija, kako je Glissant priželjkivao, mogla postati empirijski program rada. Ipak ona može biti makar usmerenje želje istraživača na grčkom terenu. Očigledno je da se nalazimo na slabo istraženim istorijskim teritorijama. Dragocene resurse za premjeravanje tih teritorija daje nam delo Nicole Loro. Godine 1986. ova istoričarka je zamerila helenistima što su na grčki svet primijenili antropologiju eksplicitnog. Stavljajući u svojoj analizi fokus na ritualizovane prakse, gozba, prinošenje žrtve, procesija itd., koje se sagledavaju kroz periodično ponavljanje, ovi su istoričari stvorili sliku Atine van vremena bitaka i skupština, van građanskog prostora. Usvajajući predstavu koju su sami Grci želeli da daju o svom društvu, jedinstvena zajednica, život u miru i harmoniji gdje je svaki sukob eliminisan, htjeli su da na kraju krajeva očuvaju nevinost drugog Greka u želji da po svaku cenu smanje deo koji je pod senkom. Nicole Loro je s druge strane proglasila ukidanje zabrane upotrebe psihoanalize u istoriji i pozvala istoričare da se potrude da postanu pomalo Freudovci. Shodno tome, tuga, zaborav i sukob bili su predmeti koje je istoričarka pokušavala da promišlja uz psihoanalizu. Cilj nije bio uvođenje Freudovih pojmova, nezgrapnih pojmova, govorila je Loro, u istorijsko polje, već prepoznavanje moći sugestije psihoanalize u istorijskom pisanju. Naime, ako je u Freudovim spisima postojala lekcija o smelosti, namenjena istoričarima, razlog tome nije bio da oni iz njih izvuku restriktivne sheme, već da se razmišljanje istoričara osposobi da u njima pronađe inspiraciju potrebnu za uobličenje vlastitog pristupa. Ova knjiga ima za cilj da prouči grčku misao upravo u formi antropologije implicitnog. Ona polazi od sljedeće pretpostavke. Relativno odsustvo govora o ropstvu kod antičkih pisaca za istoričara nije pokazatelj nedostatka koji on treba da nadomesti. To je pre simptom koji ga poziva da posmatra forme u kojima neko društvo pravi prostor za one čije je nepostojanje u njemu svesno ustrojeno. Dodaću da su kolonijalni svet i robovlasnička situacija bili mesto teorijskog promišljanja nesvesnog. Ukratko, postoji kolonijalna, isprekidana i fragmentisana istorija nesvesnog, koja svakako prethodi psihijatrijskoj klinici francuskog Alžira i koja velikim delom čeka da bude napisana. Dovoljno je pomenuti značaj mezmerizma, terapijske revolucije u Santo Domingu u vreme 1780-1790, koja je bila prava predfrojdovska teorija nesvesnog. Kada se pred kraj života Mesmer povukao na jug Nemačke, rekao je da Haiti njemu duguje svoju nezavisnost. Ove reči ukazuju na to da se haičanska revolucija i oslobođenje robova mogu povezati sa oslobađanjem psihičkih sila koje su bile potpuno nepoznate. Također, šta možemo reći o metafori iz prve Freudove topike u kojoj se određeni svesni i nesvesni impulsi porede sa mešancima ljudskih rasa koji umnogome liče na belce, ali se njihovo obojeno poreklo otkriva u nekoj upečatljivoj osobini, te zbog toga bivaju isključeni iz društva i ne uživaju nijednu povlasticu belaca. Kraj citata. Ovdje je oblast nesvesnog metaforički prikazana kao crna rasa, a potiskivanje se posmatra kroz prizmu zabrana koje čine strukturu kolonijalnog i robovlasničkog sistema. Čini se da je Freud ovdje bez namere i nesvesno sugerisao da se u veoma oštroj slici post-robovlasničkog kolonijalnog sveta, slici koja prikazuje hijerarhiju rasa, vidi dinamika svesnog i nesvesnog. Ako je post-robovlasnički svet ponudio resurse za promišljanje nesvesnog, da li je moguće napisati istoriju ropstva koja ne zanemaruje hipotezu o nesvesnom? Jasno je da predmet ove knjige nije ispitivanje

no, sleduje i redovan ples i plesač i pevačice i posebne plesačice koja prati redovno i redovni član sastava Oficina Zoe. Sledeća pesma sa albuma se zove Marinaru i u pitanju je pesma koja je praktično na neki način inspirisana životom Lamberta Proba, vođe i osnivača ovog sastava i njegove supruge koji žive na samoj obali mora, a Lamberto je poznati kao vrstan jedriličar, tako da sloboda, more i mnogo je takvih stvari koje su savremeni u njihovim tekstovima, jer picika svakako ostaje osnovna ritmička podloga u svim njihovim kompozicijama ili bar u velikoj većini, ali teme tekstova su vrlo aktuelne. Oficina Zoe.

0: Disco 3000.
1: Nakon regije Salento, ostatak večerašnje emisije ćemo provesti na Siciliji. Najprije ćemo vam predstaviti debi album Tria Nuhara. Njihov album Rama je pre nekih dva meseca objavila izdavačka kuća Trovarobato i cela priča u stvari ima svoje korene u 50. godinama prošlog veka, jer je to bio period kad su različiti istraživači, a među njima i Alan Lomax, čuveni istraživač i zapisivač i snimač brojnih folk pesama širom sveta, bio i na Balkanu naravno, koji je kao i drugi zabeležio u posleratnoj Italiji praktično većinu tih pesama koje su preživele, opstale i na taj način omogućili novim generacijama da mogu da ih proučavaju. Istovremeno muzičari i kompozitori koji su kreirali nove zvuke koristeći različite mašine, oscilatore, snimače kao što su Berio, Maderna, Stockhausen i Pierre Schaffer su takođe radili u tim 50-ima i ova dva sveta se susreću, dakle, u 2026. kroz projekat Tria Nuhara koji čine sicilijanski muzičari Michele Piccione, koji je etnomuzikolog, zatim Federico Pippia, koji je elektroničar i producent, i Gabriele Baza, koji je pevač koji je se specijalizovao za tradicionalne vokalne tehnike. Za početak slušate kompoziciju Ora Q.
2: Che lui cantava non si mettia in testa, si mettia in biaia. Per quando tutte le gaitette che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene. Che si contava fino a 22.

0: blisko
1: 3000.
0: I do kraja večerašnje emisije ostalo je još da čujemo još jednu, ovaj put autorku sa Sicilije, mada ona samo živi i radi na Siciliji već godinama, inače je Irkinja i svira violončelo. Ona se zove Bronak Slevin i njen album se zove Rewilding. Ona je saradnica i u sastavu koji se zove Alcantara Medi Orkestra, a na ovom albumu joj članovi te grupe pomažu, a najviše Mario Giolizano koji svira udaraljke i Jose Marano koji svira flautu i drvene duvačke instrumente. Mi ćemo čuti Bronak Slevin sa ovog albuma najpre u kompoziciji koja se zove Imbas for a Snai.

Čuli ste kompoziciju pesme Noći Ludmile Frajt u izvođenju ženskog hora Radio Televizije Beograd i Beogradskog kamernog ansambla pod upravom Borivoja Simića. Pre toga ste slušali i Rapsodiju Svirači ptice iste autorke u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Dušana Miladinovića. Solista je bio klarinetista Milenko Stefanović. Emisiju Noćne promenade nastavljamo promenadnim koncertom za klavir i orkestar Vitomira Trifunovića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Dejan Savić. Kao solista nastupa pijanista Alan Fraser.

pijanista Alan Fraser i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Dejana Savića interpretirali su promenadni koncert Vitomira Trifunovića. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete operu Gilgameš Rudolfa Bručija. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. Kao solisti nastupaju Nikola Mitić, bariton, Slavoljub Kocić, tenor, Vjera Miranović, sopran, Ilona Kantor i Aleksandra Ivanović mezzosoprani, Gordana Kojadinović i Branka Okljaša soprani, Aleksandar Đokić bas, Olga Savović mezzosopran, Zoran Martinović tenor, Dragoslav Ilić tenor i Bojan Knežević bas. Slede prvi i drugi čin.